Ketupat. Ketupat dimakan duduk di warung. Melalui perumpat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi.